0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
8: 6:13.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
10: Yeah!
9: Radio SVH.

0: 6:21 minūte.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

6:28. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: 6 un 44 minūtes. Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Rīta spēriens 6 un 56 minūtes.

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svalējuši garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svalējuši. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svalējuši, tā ir tava garšu pasaulē.
2: Septiņi un trīs minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7:12. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: 7 un 19 minūtes.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols. 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvija.
5: 7:49 minūtes.
6: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transporta līdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Testu izpildi uzraudzīs attiecīgo struktūru vienību vadītāji, kuri par to sniegs informāciju valsts policijas iekšējās kontroles birojam. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Riharda Kozlovska sacīto šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltica varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltica bāzes vietai un valstī lidsaviedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpēju bija marokāņi. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu gandrīz 3,5 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Tā paziņoja Eiropas komisija un Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika piešķirta 90 miljārdu eiro lielās aizsardzības kredītas pakotnes ietvaros. Kopumā šogad saskaņā ar šo mehānismu Ukrainai ir paredzēti 45 miljārdi eiro un līdz šim ir piesaistīti 11,6 miljārdi. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim. Tā paziņojusi Krievijas valdība. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākamsezonu tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm arī startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru meistarsacīkstēs, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: 8:06. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
1: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
1: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: 8:23. Svaigs
7: wow.
6: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8:37 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biezpienam Valmiera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9%.

0: bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties BigBank LV. BigBank.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēt.
2: 8 un 47 minūtes.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Rihārda Kozlovska sacīto, šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī līdzsabiedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transportlīdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Spānijas valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši. Tiesa, bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpē bija marokāņi. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. Janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim. Tā paziņojusi Krievijas valdība. Pašreizējiem ierobežojumiem vajadzēja beigties šodien. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākam sezonu tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru meistarsacīkstēs, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra. Nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Bet Eiropas futbola federāciju savienība sola boikotēt pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federāciju asociācija īstenos komercdarbības plānu. Jau vēstīts, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu FIFA Forward Enterprise un cer līdz gada beigām piesaistīt 4,2 miljārdus dolāru. Tāpat FIFA prezidents Gianni Infantino solīja, ka tās Nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus dolāru. UEFA paziņojusi, ka tās boikots attiektos uz visiem FIFA rīkotajiem turnīriem, to starp vīriešu un sieviešu pasaules kausiem un klubu pasaules kausu. Tas stātos spēkā, ja Infantino priekšlikums tiktu apstiprināts FIFA dalību valstu federāciju balsojumā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancukeri Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies – savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.
1: Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties?

Vai jūs esat gatavi pamatīgam piekdienas vakara disko? 1, 2, 3, un...

Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!

0: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds –

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās, iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētā.
3: Thank you.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Būtīs lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrējriteņa vadītāji. Jau vēstīts, ka traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvā nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā un no Blīdenes līdz Purvakroga Brāļu kapiem, kur ir ierīkoti 2 luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojums. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 255 droniem, no tiem 195 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 14 vietās fiksēti 22 lidrobotu trāpījumi, bet 4 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. ASV Baltānama administrācijas amatpersonas izmantojušas video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, lai aizstāvētu pret imigrāciju vērsto politiku. Donalds Trumps aizpērn uzvarēja prezidenta vēlēšanās savā kampaņā skaidri vēršoties pret imigrāciju un ir centies izpildīt savus solījumus izraidīt miljoniem nelegālo imigrantu. Šīs agresīvās kampaņas politiskās sekas tomēr var ietekmēt novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosauca to par kritiski svarīgu soli ceļā uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Tikmēr augstas Hamas amatpersonas pavēstījušas, ka ar Izrēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izrēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Savukārt Izrēla šīs ziņas vēl nav komentējusi. Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izrēlu un Hamas Gazas joslā. Tepat Latvijā Talsos šovakar tiks atklāti pilsētas svētki. Pilsētas laukumā uzstāsies grupa Rīmdari, Baiba Bite, jauktais koris Talsis un Gustavo, kā arī darbosies Gardēžu laukums. Pilsētā notiks arī nakts skrējiens Meža dārs, savukārt Talsu ezerā būs skatāms multimediju strūklaku šovs, bet Talsu pilskalnā būs apskatāma luminiscējoša mākslas izstāde Miers. Mazirbē šodien un rīt norisināsies Līvu svētki, kuru vadmotīvs būs Aiga laiks. Šie svētki ik gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienos laika tēma, atklājot, kā līvu kultūrā savijas paaudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceres. Bet Saulkrastu estrādē šovakar notiks koncerts, kad Roks vieno, kurā uzstāsies grupas Pērkons, Dzelzs Vilks, Līvi un Zeskārs. Priekšnesumu starplaikos par atmosfēru rūpēsies DJs Uldis Rudaks, kurš klausītājus priecēs ar vinila plašu diskotēku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kādas ir sīvūd, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūd plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Svaigs,
6: wow,
5: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Pēdējās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Līvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā, un no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, kur ierīkoti divi luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Veselības ministrija ir apzinājusi nozares papildu finansējuma vajadzības 663 miljonu eiro apmērā, bet kā prioritāri īstenojamus pasākumus nākamajam gadam noteikusi iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apmērā. Ministrija skaidrojusi, ka lielākā daļa no šiem līdzekļiem paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tostarp mediķu darba samaksas paaugstināšanai, pacientu rindu mazināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai un tarifu pilnveidošanai. Ieguldījumi nepieciešami arī kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamības uzlabošanai, primārās veselības aprūpes stiprināšanai, cilvēku resursu attīstībai, digitalizācijai, sabiedrības veselības un profilakses pasākumiem, kā arī infrastruktūras attīstībai. Jelgavas pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā cietumā, kas pārņemts no valsts. Vienlaikus jau pirmajā mēnesī pilsētas dome ir saņēmusi piedāvājumus bijušo cietuma teritoriju izmantot spēlfilmu uzņemšanai, tāpēc vakar tās sēdē apstiprināta telpu nomas maksa filmēšanas un audiovizuālu darbu uzņemšanai bijušajā ieslodzījuma vietā. Pēc tūkstošiem cilvēku ielaušanās no Marokas, Spānijas, Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Viņš uzsvēris, ka neregulēta un nekontrolēta imigrācija rada draudus nacionālajai drošībai. Savukārt no Ceutas pienākošie attēli parāda, ka Madrides valdības lēmums piešķirt Spānijas un līdz ar to Eiropas pilsonību vairāk nekā pusmiljonam neregulēto imigrantu ir dziļi aplams un veicina cilvēku kontrabandu. Tikmēr Madride jau ir nosodījusi Itālijas ārlietu ministra aicinājumu, nodēvējusi to par demagoģiju un izsaukusi Itālijas vēstnieku, lai izteiktu protestu. Krievija vakar iekļāva platformas Telegram dibinātāju Pāvelu Durovu teroristu un ekstrēmistu melnajā sarakstā. Varas iestādes šādu soli spērušas dienu pēc federālā drošības dienesta paziņojuma, ka pret Durovu ierosināta krimināla lieta par teroristisku darbību. Sarakstā iekļautajiem būtībā ir aizliegts veikt darījumus Krievijas teritorijā. Krievijas varas iestādes pirms dažām dienām jau paziņoja, ka cenšas panākt Durova aizturēšanu saistībā ar apsūdzībām, ka viņš ļāvis platformu izmantot Ukrainas izlūkdienestiem. Bet tepat Latvijā lielākajā daļā peldvietu ūdens temperatūra ir no 17 līdz 22 grādiem. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija. Saskaņā ar to ūdens temperatūra ostās šorīt svārstās no nepilniem 17 grādiem Ventspilī līdz nepilniem 20 Salacgrīvā, Skultē un Daugavgrīvā. Savukārt lielākajās upēs Aivie Daugavā, Lielupē un Ventā ūdens ir 19-22 grādus silts, Gaujā no 18 grādiem Augštecē līdz 21 Carnikavā, bet dažās mazākās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 17 grādu. Arī lielākajos ezeros un ūdenskrātuvēs tā ir robežās no 19 līdz 22 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē.
3: Radio SVH.

0: jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamata olīveļļa 0,5 litri 8,99, sirs feta 400 gramu 5,49, sirs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: Gulti un noteikti sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārijā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvā?
7: Bez piedāvā.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Radio SVH Rock 24 stundas.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
4: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Būtīs lēns, mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Jau vēstīts, ka traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti 2 luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remonta posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 255 droniem, no tiem 195 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 14 vietās fiksēti 22 lidrobotu trāpījumi, bet 4 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. ASV Baltānama administrācijas amatpersonas izmantojušas video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, lai aizstāvētu pret imigrāciju vērsto politiku. Donalds Trumps aizpērn uzvarēja prezidenta vēlēšanās savā kampaņā skaidri vēršoties pret imigrāciju un ir centies izpildīt savus solījumus izraidīt miljoniem nelegālo imigrantu. Šīs agresīvās kampaņas politiskās sekas tomēr var ietekmēt novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosauca to par kritiski svarīgu soli ceļā uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Tikmēr augstas Hamas amatpersonas pavēstījušas, kā ar Izrēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izrēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Izrēla šīs ziņas vēl nav komentējusi. Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izrēlu un Hamas Gazas joslā. Tepat Latvijā Talsos šovakar tiks atklāti pilsētas svētki. Pilsētas laukumā uzstāsies grupa Rīmdari, Baiba Bite, jauktais koris Talsis un Gustavo, kā arī darbosies Gardēžu laukums. Pilsētā notiks arī nakts skrējiens Meža dārs, savukārt Talsu ezerā būs skatāms multimediju strūklaku šovs, bet Talsu pilskalnā būs apskatāma luminiscējoša mākslas izstāde Miers. Bet Mazirbē šodien un rīt norisināsies līvu svētki, kuru vadmotīvs būs Aiga laiks. Šie svētki ik gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienos laika tēma, atklājot, kā līvu kultūrā savijas paudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Radio SVH Rock ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Piektdienās pēc 2012.
1: Esiet sveicināti ar raidījumu Ziņu detektīvs studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc tam, kad Eiropas Savienības sankciju dēļ Latvijā tika slēgti visi veikalu tīkla mēre veikali, sociālajos tīklos izvērtās plašas diskusijas. Tās ātri pārauga ne tikai viedokļu apmaiņā par sankcijām un Krievijas ietekmi, bet arī kļuva par augsni dažādiem maldinošiem apgalvojumiem un dezinformācijai. Daļa sabiedrības interneta ierakstos un komentāros pauda sašutumu par veikalu slēgšanu, uzsverot, ka tā visvairāk skars cilvēkus ar zemiem ienākumiem, kuri šajos veikalos iepirkās zemāko cenu dēļ, tomēr līdzās emocionālajiem viedokļiem sociālajos tīklos izplatījās arī vairāki nepatiesi vai maldinoši apgalvojumi. Pirmais izplatītais mīts bija, ka Latvijas valdība vai kāda valsts iestāde vienkārši nolēmusi slēgt mere veikalus politisku apsvērumu dēļ, taču kā sarunā ar Radio SVH uzsvēra Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, patiesībā šie veikali ir slēgti pamatojoties uz Eiropas Savienības pieņemtajām sankcijām.
2: Šim uzņēmumam viņa struktūrā bija īpašnieks, tāds Sergejs Šnaiders, acīm redzot arī jau Eiropas Savienības līmenī konstatēts, ka viņš ir piedalījies atbalstā Krievijas iebrukumam Ukrainā, un pret viņu noteikti šīs sankcijas. Sankcionētām personām viņas nevar būt ieņēmums nodarboties ar komercdarbību Eiropas Savienības teritorijā. Līdz ar to ir šobrīd apturēta darbība vairākiem viņu uzņēmumiem, kā Latvijā, tā Lietuvā, citās valstīs, bet jebkuram interesentam, kas vēlās, teiksim, padziļināt, iegūt informāciju par to, kā tas ir noticis un kāpēc, aicināt arī apmeklēt mājaslapu finanšu izlūkošanas dienesta, tātad fit.gov.lv, un arī iepazīties ar precīzi jau aprakstu par šo, teiksim, sankcijām pakļautu personu, kas tad ir noticis.
1: Otrs maldinošais apgalvojums vēstīja, ka mēra veikali slēgti tāpēc, ka tajos pārdotas Krievijas preces. Arī tas neatbilst faktiem. Miezainis atzina, ka Latvijas valdības politika ir vērsta uz agresoru valstu, gan Krievijas, gan Baltkrievijas preču izskaušanu no aprites Latvijā, taču tas nav bijis šī veikalu tīkla slēgšanas iemesls. Turklāt pēdējos gados mēra sortiments bija ievērojami mainījies un veikalu Veikalos tika tirgotas arī Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un citu valstu preces. Izšķirošais faktors bija nevis preču izcelsme, bet gan uzņēmuma īpašnieka iekļaušana sankciju sarakstā. Savukārt trešais populārais naratīvs bija, ka mēra slēgšana izraisīs dramatisku pārtikas cenu kāpumu visā Latvijā. Ekonomisti šādu vērtējumu neapstiprina. Viņi atzīst, ka veikala klientiem būs jāmeklē citas iepirkšanās vietas un zemo cenu segmentā konkurence kļūs mazāka, taču kopumā Latvijas mazumtirdzniecības tirgus būtiskas pārmaiņas neizjutīs. Arī Miezainis uzsvēra, ka Latvijā darbojas gan zemo cenu pārtikas grozs, gan cenu salīdzināšanas platformas, kurās iedzīvotāji var atrast sev vēlamo pārtikas preci ar zemāko cenu. Savukārt mēre tirdzniecības tīkla aizņemtā tirgus daļa bija pārāk niecīga, lai tā slēgšana būtiski mazinātu konkurenci.
2: Šim tīklam kopumā pēc viņa apgrozījuma datiem bija mazākā 1% tirgus, jeb 0,68%, kas faktiski ir nebūtiski ietekmus kopējo tirgu. Līdz ar to nesaskatām un nevar saskatīt nekādā veidā būt kāds dramatisks pārtikas cenu kāpums. Redzams no tā vēl vairāk, varu teikt, ka Latvija, pateicoties visām tām politikas iniciatīvām, kas ir īstenota Eiropas Savienības, teiksim, un OECD valstu kontekstā, mēs esam ar valsts ar vienu no zemākajām pārtikas inflācijā. Jeb mēs esam pat piedzīvojuši pārtikas cenu mazinājumu pret iepriekšējo gadu, salīdzinoties ar citām valstīm.
1: Atsevišķos ierakstos tika apgalvots arī, ka mēre pēc dažām dienām atsāks darbu ar citu nosaukumu vai izmantojot starpnieku uzņēmumus. Par to brīdināja arī Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija. Taču Latvijas finanšu izlūkošanas dienests uzsver, ka Eiropas Savienības sankcijām pakļautais veikalu tīkls nevar turpināt darbu formāli mainot zīmolu, jo visi tā aktīvi ir pakļauti iesaldēšanas pienākumam un sankciju regulējums aizliedz šādos gadījumos bez finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Tādējādi secināms, ka kopumā mēre veikalu slēgšana ir kļuvusi par piemēru tam, cik ātri sabiedrībā rezonē ekonomiski jutīgi jautājumi un šādos gadījumos nereti līdzās faktiem izplatās arī emocionāli vēstījumi un maldinošas ziņas. Tas bija ziņu detektīvs un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Atlaižu vilnis pie bites! Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 €. Maksimā.

0: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59. Lidl ir vērtīgi!
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Radio SVH Rock.

0: un pārliecība par to. Radio SVH Rock. Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNov. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī KNAV tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
0: Radio SVH. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
5: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija šodien sāk apmācību ciklu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Plānots, ka CVK rīkos 5 izbraukuma seminārus dažādās Latvijas pilsētās, kuros kopumā piedalīsies aptuveni 400 cilvēku. Pirmais no tiem šodien notiks Limbažos un turpmākajās 2 nedēļās semināri tiks aizvadīti arī Gulbenē, Kuldīgā, Līvānos un Rīgā. Limbažu novada Staiceles pagastā vakar ezerā noslīcis cilvēks. Pārmeklējot vietu, kur viņš virs ūdens bija redzēts pēdējo reizi, glābēji bojā gājušo atraduši 3 metru attālumā no krasta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar arī izglāba 2 mežā apmaldījušos cilvēkus. 3:30 pēcpusdienā glābēji izsaukti uz Rēzeknes novada Vērēmu pagastu, izmantojot kvadriciklu un pārmeklējot apkārtējo teritoriju cilvēks atrasts. Savukārt neilgi pirms 5 saņemts izsaukums uz Ķekavas novada Baldones pagastu, kur arī, izmantojot autocisternas skaņas signālu, cilvēks izvests no meža. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā 1 un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Kā jau vēstīts, traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. No nākamās trešdienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē gan iebraucot, gan izbraucot no galvaspilsētas. Tā gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā notiks pāri jaunus būvētajam pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar to iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Aleja un ceļšais tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti 9009 cilvēki. Savukārt lidostas Rīga robežkontroles punktā kāds no Latvijas izceļojošas Bangladešas pilsonis uzrādījis viltotu Indijas pilsoņa pasi un Beļģijas uzturēšanās atļauju. Par viltotu dokumentu izmantošanu sākts krimināla process. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome liegusi piekļuvi vēl 3 Krievijas propagandu izplatošām tīmekļu vietnēm. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis publicētais paziņojums. Nepal.p bija saņēmusi informāciju no valsts drošības dienesta, ka šajās vietnēs tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnota tās militārā agresija, izplatīta Latviju diskreditējoša informācija, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju. Bet Rīgas Rihārda Vāgnera biedrība ir sākusi starptautisku ziedojumu kampaņu ar saukli Vāgnera pirmais teātris pasaules nākamais, kuras nolūks ir nodrošināt finansējumu nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem. Kampaņas sākums simboliski izvēlēts laikā, kad Vācijā norisinās Bairēitas festivāls, kurā tradicionāli tiek atskaņoti vienīgi Vāgnera skaņdarbi un kas šogad vin savu 150. Jubileju. Turklāt šogad pirmo reizi tā vēsturē repertuārā ir iekļauta opera Rienci, kuru Vāgners sāka rakstīt tieši Rīgā. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €0,79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €0,15. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio SVH

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šodien Latvijā debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Valsts centrālajos rajonos termometra stabiņš var pakāpties pat līdz plus 32 grādu atzīmei. Ultravioletās radiācijas indeks šodien ir vidēji augsts. Rīgā dienas gaitā debesis apmāksies, vakarā iespējams īslaicīgs lietus arī pērkons, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 30 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā, Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Sestdienu un naktī uz svētdienu daudz viet iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Svētdienu un pirmdienu pārsvarā bez nokrišņiem spīdēs saule un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka tajā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugi saldus ezera peldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un tajās peldēties ir atļauts. Ķengargā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Peldūdens kvalitātes monitorings notiek 20 iedzīvotāji iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās pasliktināti. Nav ieteicams peldēties arī Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Calvina Harrisa koncerta piedāvājums nenotikušā amerikāņu repera Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrs, norādot, ka patērētājiem līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harrisa koncerta apmeklēšanai naudas atmaksas vietā par nenotikušo Pitbull koncertu. Patērētāju tiesību sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalstu no MRI gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Ukrainas dronu uzbrukumā šodien Krievijā veikts trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai un divām internetveikala Wildberries noliktavām. Abos objektos izcēlušies lieli ugunsgrēki. Starptautiskā futbola federāciju asociācija, neskatoties uz futbola sabiedrības kritiku, plāno turpināt komercdarbības plānu attīstību. Plānot turpināt komercdarbības plānu attīstīšanu. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu, šā gada beigās cerot piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. Eiropas futbola asociāciju savienība kritizējot plānu paziņoja, ka UEFA dalību valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja šis komercdarbības plāns tiks īstenots. Latvijā Rīgas ostā ir šodien piestājis premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notika 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Un šodien Liepājas pludmalē sākas pludmales festivāls Summer Sound un neatņemama festivāla pieredzes sastāvdaļa. Daudziem apmeklētājiem ir arī nakšņošana Telšu pilsētiņā, un kā ziņo festivāla rīkotāji, tā jau vakar uzņēmusi savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti. Vakar gaitā Telšu pilsētiņa strauji pildījusies, un pirmo nakti gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kāda kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts teicams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: 16 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārijā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa lkpp.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc lkpp.lv.

0: Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Radio.
6: Radio. SVH Rock.
7: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
8: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Saglabāsies lēns līdz mērens vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Latgalē un Vidzemes augstienē līdz 20 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā no 21 grāda Ventspils un Liepājas pusē līdz 31 valsts vidienē. Rīgā debesīs būs maz mākoņu un laiks būs sauss, gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 31 grādu.
7: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā, Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums. Dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Sestdienu un naktī uz svētdienu daudz viet iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Svētdienu un pirmdienu pārsvarā bez nokrišņiem spīdēs saule un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka tajā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugi Saldus ezera peldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un tajās peldēties ir atļauts. Ķengargā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Peldūdens kvalitātes monitorings notiek 20 iedzīvotāji iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās pasliktināti. Nav ieteicams peldēties arī Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Kalvina Harrisa koncerta piedāvājums nenotikušā amerikāņu repera Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrs, norādot, ka patērētājiem līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai naudas atmaksas vietā par nenotikušo Pitbull koncertu. Patērētāju tiesību sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalstu no MRI gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Ukrainas dronu uzbrukumā šodien Krievijā veikts trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai un divām internetveikala Wildberries noliktavām. Abos objektos izcēlušies lieli ugunsgrēki. Starptautiskā futbola federāciju asociācija, neskatoties uz futbola sabiedrības kritiku, plāno turpināt komercdarbības plānu attīstību. Plānot turpināt komercdarbības plānu attīstīšanu. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu, šā gada beigās cerot piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. Eiropas futbola asociāciju savienība kritizējot plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja šis komercdarbības plāns tiks īstenots. Latvijā Rīgas ostā ir šodien piestājis prēmium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notika 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Un šodien Liepājas pludmalē sākas pludmales festivāls Summer Sound un neatņemama festivāla pieredzes sastāvdaļa. Daudziem apmeklētājiem ir arī nakšņošana Telšu pilsētiņā, un kā ziņo festivāla rīkotāji, tā jau vakar uzņēmusi savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti. Vakar gaitā Telšu pilsētiņa strauji pildījusies, un pirmo nakti gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu! tā ir tava garšu pasaulē.
3: Radio X.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maxima.

būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Cenlauzīs. Veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana. Atlēdes no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm. Sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk. LB.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Aviokompānijas Airbaltic obligāciju turētāji nākam pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Amatpersonas gan joprojām neatklāja, kāds tieši būs Airbaltic piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. Airbaltic paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šie maksājumi jāveic 14. augustā un 14. novembrī. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme šodien būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound. Turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos, no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā, un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Calvin Harris koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu, tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai. Tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt naudu par biļetēm. Vakar lavīnas nobrukumā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Kalns ir 12. augstākā virsotne pasaulē. Šo alpīnistu grupu vadīs pasaules slavenais Nepālas alpīnists Nirmals Pūrdža. Saņemta ziņas, ka ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas, meklēšanas operācija un glābšanas darbi turpinās. Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu, tā norāda Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstoši iedzīvotājiem, pēdējo 24 stundu laikā no Marokas nelegāli ieradušies 49 tūkstoši migrantu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen notiekošo raksturojusi kā nepieņemamu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spēnotā raķete H-101. To šodien apstiprina Polijas amatpersonas. Polijas varas iestādes pagaidām gan nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA, kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenot šis komercdarbības. Darbības plāns. Un Rīgas ostā šodien piestājas premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator, plānots, ka tas ostu atstās pulksten 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.

0: pauzīs. Veikalos JUSK. Noliktavas tīrīšana. Atlaides no 20 līdz pat 80%. Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedāvājuma?
6: Bez piedāvājuma.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
10: Tagad jauns ieraksts!

0: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.
1: Atmiņas nāk neskaidras kā šī melodija.

0: samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētā.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu. Radio SVH.

0: ir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99,

0: čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Aviokompānijas AirBaltic obligāciju turētāji nākam pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Amatpersonas gan joprojām neatklāja, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šie maksājumi jāveic 14. augustā un 14. novembrī. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme šodien būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound. Turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos, no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā, un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Calvin Harris koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības un naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai. Tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt naudu par biļetēm. Vakar lavīnas nobrukumā Broda Smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Kalns ir 12. Augstākā virsotne pasaulē. Šo alpīnistu grupu vadīs pasaules slavenais Nepālas alpīnists Nirmals Pūrdža. Saņemta ziņas, ka ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas, meklēšanas operācija un glābšanas darbi turpinās. Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu, tā norāda Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstoši iedzīvotājiem, pēdējo 24 stundu laikā no Marokas nelegāli ieradušies 49 tūkstoši migrantu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen notiekošo raksturojusi kā nepieņemamu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. To šodien apstiprina Polijas amatpersonas. Polijas varas iestādes pagaidām gan nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA, kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenot šis komercdarbības. Plāns. Un Rīgas ostā šodien piestājas premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator, plānots, ka tas ostu atstās pulkstens 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaule!
0: Radio SVH.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā Beigalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maxima.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 €. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 €. Salokāms pakāpšanās sols 5 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām izlaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien gaisa temperatūra Jelgavas novērojuma stacijā, kas atrodas Staļģenē, sasniedza plus 31,8 grādus. Līdz ar to labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Dobelē gaisa temperatūra šodien pakāpās līdz plus 31,8 grādiem. Tātad 31. jūlija rekords ir atkārtots arī vēl vismaz šajā novērojuma stacijā. Augstākā gaisa temperatūra šodien trijos pēcpusdienā bija plus 32 grādi Bauskā, kur rekords nav pārspēts. Tuvākajās dienās, kā arī augustā, kopumā Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums. Dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām. Tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās Latvijā sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūst nedaudz vēsāks. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume ir iesniedzis atlūgumu un nolēmis pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumes pēdējā darba diena būs rīt. No 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Inete Cīrule, kas pašlaik ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji nākam pirmdien lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Air Baltic paziņojumā norādīts, ka lēms par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šī maksājuma jāveic 14. augustā un 14. novembrī, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Citviet pasaulē pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja nelegāli no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, tā ziņo varas iestādes. Pēdējo 24 stundu laikā Ceutā, pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju, no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu. Robežas šķērsošanas laikā dzīvību zaudējuši vismaz 34 cilvēki. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tā šodien apstiprina Polijas amatpersonas, gan joprojām turpinās izmeklēšana, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Vakar lavīnā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Alpīnistu grupu vadījis pasaules slavenais Nepāles alpīnists Nirmals Pūrdža. Tiek ziņots, ka meklēšanas operācijā ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas. Šis kalns ir 12. augstākā virsotne pasaulē. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu ir atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja plāns tiks īstenots. Un Latvijā ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien Rīgā sāks mēģinājumu sasniegt Guinness rekordu ar velosipēdu 7 dienu laikā nobrauktos kilometros. Starts rekorda mēģinājumam Biķernieku trases meža aplī tiks dots 7:00 vakarā. Guinness rekorda labojuma mēģinājums noritēs 3 posmos. Pirmais būs nepārtraukts 24 stundu brauciens Biķernieku trasē ar mērķi labot Latvijas rekordu. Otrais būs Everest augstuma sasniegšana Siguldas kalnā, bet trešajā posmā Sprūde dosies braucienā pa šosei līdz Kuldīgai, lai mērotu atlikušo distanci no plānotajiem 4000 kilometriem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sivūd.com.
0: Radio SVK.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamata olīveļļa 0,5 litri 8,99, sirs feta 400 gramu 5,49, sirs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi parāds noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 eiro. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par vienu cenu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Radio SVK Rock.
5: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien gaisa temperatūra Jelgavas novērojumu stacijā, kas atrodas Staļģenē, sasniedza plus 31,8 grādus, līdz ar to labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Dobelē gaisa temperatūra šodien pakāpās līdz plus 31,8 grādiem, tātad 31. jūlija rekords ir atkārtots arī vēl vismaz šajā novērojumu stacijā. Augstākā gaisa temperatūra šodien trijos pēcpusdienā bija plus 32 grādi Bauskā, kur rekords nav pārspēts. Tuvākajās dienās, kā arī augustā, kopumā Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums. Dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām. Tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās Latvijā sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūst nedaudz vēsāks. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straumi ir iesniedzis atlūgumu un nolēmis pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumas pēdējā darba diena būs rīt. No 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas pašlaik ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Aviokompānijas ar Baltiku obligāciju turētāji nākam pirmdien lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lēms par procentu maksājumu kapitalizāciju, šī maksājuma jāveic 14. augustā un 14. novembrī, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Citviet pasaulē pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja nelegāli no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, tā ziņo varas iestādes. Pēdējo 24 stundu laikā Seutā pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu. Robežas šķērsošanas laikā dzīvību zaudējuši vismaz 34 cilvēki. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tā šodien apstiprina Polijas amatpersonas, gan joprojām turpinās izmeklēšana, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Vakar lavīnā Brodas smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Alpīnistu grupu vadījis pasaules slavenais Nepāles alpīnists Nirmals Pūrdža. Tiek ziņots, ka meklēšanas operācijā ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas. Šis kalns ir 12. augstākā virsotne pasaulē. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu ir atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja plāns tiks īstenots. Un Latvijā ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien Rīgā sāks mēģinājumu sasniegt Guinness rekordu ar velospēdu 7 dienu laikā nobrauktos kilometros. Starts rekorda mēģinājumam biķernieku trases meža aplī tiks dots 7. Vakarā. Guinness rekorda labojuma mēģinājums noritēs 3 posmos. Pirmais būs nepārtraukts 24 stundu brauciens biķernieku trasē ar mērķi labot Latvijas rekordu. Otrais būs Everest augstuma sasniegšana Kuldes kalnā, bet trešajā posmā Sprūde dosies braucienā pa šosei līdz Kuldīgai, lai mērotu atlikušo distanci no plānotajiem 4000 kilometriem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SVH.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Radio SVH.

0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Tagad jauns ierasts.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Šovasar Jeep Māru Bite kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Māru Pīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
9: Radio SVH Rock.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārijā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.